Asempa 94.7 ena sabre waso egusua utie no yama ebusuafo nyina adwo emom nyina nso akwaba ediba 94.7 na uti die edwagu no a no hu se enye asemketua shalom to everybody Yahusha sumdwe nkam nyina na unchira obibia bebi obia obia menim se enipa empempem no na 80 jumadie enimdifo enyansafo ya kanyansafo ya wise men wo ho enimdifo onwa ewobie won bibidi onwa enibie onwa yale onwa hunoden nipa dom no a obi bia efri nketwa sukusi akasie so emani meme nyine tibi abrochirefo ani abibremu gana nyina oman abibi man nyina so ba bia internet kodru die dudona 80 ya damu nyina se se ebrei so a nipa dom no pimpim no ampani nyina jao mu enna ho ese wan da gie onwa eto credit ede efre ede eteste eya dia esumbu chen adie bia Yahusha wonhiram na de mo hwire bia no wonhye mo nanmu ewiase we ne tena no eya ya obrani amani hu nso se papa ni nhira ba so dia ne han no to so a ya obre no so te kakra to hu obi bia mbo onfa obi a ye bone ne ye funso nyina enche ye ye dena si ne ye yina ye ne akamfo no ne ahye ne de kunkuru no enmonyam ne hwe so pa ne bambo ene na dumti ye da so tenkom je oyale ye je obi bidi do nyi binie mu gwa ya sabia ohun obi bia mbo onfa ne sankam on samu yale ye won ne oyale safo no wo se wo kan malaki nwuma no wo so won wa esuro ni din won ade won to so no tren ni owia be pie ama won na ayaresa e won ntabase na ye be hurihuri obi pie hurihuri se na ntwe buruwa on so bi bia re de obi die kura din no o mani bibini sense ono ana obokwan to bibie kwan ni ono ni awisia ani akunafo nyina ebuafo oni biadamfo ohun bi amobo won kam ho won ho agye asempa na tum na ene won kra e prese on pese on nya no kure no na asem no abeye duane mo mu a o ma nya bia ni a ne kom de o mo ushiram onfa ne taban kata mo so won so so a won gi asem no ntum na esum ene edi won so na e han nya mpie won so no o mo ne han ento won so na won gi wo mo o si odiboye ni ni wuo enye ne fe ti won hu bi bia mo bo ene me mpa ibo no no esense ni pa ebre ni pa tete ni pa e ko se yimu ni pa ewu nipa ehwire akra ehwire ohun bibia mbo na ogye nda ewo ni dire kunkrumu Yahusha Hamashia ewo na dum ene mboburu enko bibia ya de Yahua musumfo mwadi enyina enene matnasi na produce aha mayi ren mu chen kra okay wena ene mu ye chichire enti yachia mepeni ye peni pa mebra peni no no osaye me boss sami irenchi bra peni michiao Yahusha mo huban ene abuzo ni nyina menu se ho ye na ochimu ukwara ni yeshi pa na yanije medawase ni nkuran sha ho de share me se bibia da ne kwam na imuna na ye chichire mje enti midawase papa papa Yahusha nkan ho
Ene motimidia mpenifu nyina Obi Esquire. Oya asempa muni mpenifu. Dominic, bra, mi bra bakope. Number nana mi wofes no fu no di emse ye yunti no ese mi yena mi saka wu number na mi fro. Enti, ya wu shenshiramu, nun kamu, akuma pa, odo, odjuo, ene tima mwo, ema, ye nyina ye bumdi ye juma. Ye nyina yefri baby baby, ni abe shia faku. Nesu suno, ye ye juma sebu sunya bakono, ya wu shenshiramu, na un kamu. Ya papa kwa si chuma, udi, radio station ba ye, ya wu shama unkwa tintin, da, na un kamu, huni ye busunya nyina. Na oma motimidia nso enkoso na ye from nkrofo enfo wadwade emra na sika nso emra mu habi na biya nya kama da wonyina ase mosquito wonso de ono na ne de ho motimidia de mosquito ni ye ba akopɛ na wagye de ho motimidia boso enya semketoa ya obi amfa ni agro ono so mebra nso esa no no nti mebra opposu are se medibi hwa kwa me hu enti wanu su na bibiye sina su wanu su ojo wa kumapa wa do na wadi ya juma ti wajumu obiye penasem enti sana eti ya husha enshiranu ngomanu kwa ngomane niso wadi hunu emremu na bibiye anye fain enfamano esani musio diye unyi mfine su sana se ebusu ya uye tumu ebusu ya niye kuntunchi ya abaifuwa ahumboni wum enti uo kobi ya nua na yediwa chi nemu ya husha enfani nisini tamase na oma nebuta enji na emremu pepepe NFA technicians and so Michel Unina NFA security for cleaners mom wanyina a drop off ya ewo multimedia nyina no and so Michel papa papa and kanka openi ba kudye hey NFA transport owner the overhead transport nyina so multimedia o tie adwuma die papa papa ono afa fun no afra mos oh apostle mitie opa o program no edam fuwa ye losin michiapa losin michiapa papa ana okansi okansi so from was e oni ne dompa to mutie no so e driver wa ha okansi ye black army o michia twim ofa twim bare ma ofa me te unka je okoye ye papa ye ba ye minyante unka o ti mamente unka ofa twim michia bia obi a amponsa michia o ana fi ishme michia o nane yawo de se nimre wa na adin beko michia o papa papa bebia minim se utie pa ana fi be count to modos to me chamunina. Nature say no. Yada about yada yahusha si say or de danina che. Mwamusum for Madia yina Yahusha Suma for yina my webrimu. Se onfa ne no cre esumwa. Odija as you for do me no tamidim sanya frown. Nasarim odija nasarim for no na yokunkum womu na edin no bibia sesa bibia chegi bibia everything na sesa bibia no ne somafo ya we no se memfa no kra ne mra na oman gana nsoso no ne ma wo ha no mso emehu ehan no no mso mewuram bi na o me testi ne som no se de tie na gode afa me so se memfa mra the first Nazarene assembly in Ghana me din de apostle Zakayahu eno ye osuru din eno matundi Zakaria. Zakaria no enye papa. Original wa anu ye Zakayahu. Enafi. Ifye din. Ewo hosusu ye. Apostle nana osebo nsu. Inti wudi ye. Uye na apostle wa. Apostle wa niye kwe baby. Mejo usu kama. Enye se abudi na mepe. Nensu. Dibye bia udua. Die. Yedi maan. Die fata. Die ube nyanu nwenya. Na abeka udi yon. Enti sana etie. Enti sanye Yahusha no afre me nene home kronkron urak akodesh. Wadi ya mami ya. Nga mime nyasa abudi yinu. Aha. Enti yabudi seru no na edi ya mwano. Unshiramu nonkamu. Mida mwasi. Yahusha edomu nina. Salansu ena mensu midomu nina. Nidonu odibia tanamimu. Misu midubibia. Enti sana etie. Ti adofu numu edi eshia. Na ene eye ahaye asempa 94.7 asempa 94.7 edio kono enan echipo enson na asempa ye Facebook ni ye asempa 94.7 FM Facebook yes to me in life eye asempa 94.7 FM so paso di bibia fa ho message fa ho testia eye asempa
asempa 94.7 usabetimi aka 0.7 fm na de fm aso so dwumade ne ehintasem dwumade ehintasem the mystery when unyane ba bia the whole Ghana eya hape ena obenya no eya asempa pe unyane ba bia edemfoa obie no research bia no yebie eya hape na untimi nye ntisanete ente baso adwada bia 10 o'clock pepepe ni ashasie ni dabro adwada bia kai na twereto Monday 10 o'clock aha na mame san kaio na otwe koseda airbay adum 106.3 9 o'clock ye be shasie koseda airbay 9 o'clock ewo adum se de ye no wiase eye hu twumadie be baso live baso live Sunday 9 o'clock twereto adofo no ya ye kan bia na wa doctor at snafina mantin ye me say Sunday kosiada 9 o'clock p.m. enumre ye de ewiase ye hu bebre ewo adom 106.3 ana 106.3 ye de bebre edition so na wo hye ye ho aha atamfo eye bia nso anye ye atamfo sori tia nso anye ye ye de ye hu hye di won so nkunim esum no epia ehan no ebem ye beka ho asem sisi ye na ene ye adwada sabre enye adwada biom ene ye wom sisi ye twa adwada na wie sisi a ye wom pa ye ebrada na sisi ye wom ye brada nemum ye twa adwada na wie enti brada ene ye wom sisi sisi a me no kasa ye brada na ebrada de Hebrew mu de odema ye ni adwada de no ye yom chini Monday Monday ni ye moon day moon no eye bosome na ewo ho ni bi ye fe ni moon no eno na Roman Empire no omu de omu worship entities no sa nkrofo no etumi ye ewo so no won worship ento omu tu omu beto omu de ne se moon day pese omfa we na mum de Yahusha de mayen ewo scripture no ye yom shini it comes from Shinaim too. A tosim yunu. De tosim yunu. Enti ye what Tuesday no? Tuesday no ye. Tuesday. Enso eye. Yom shirishi. Yom jina oma eda. Shirishi no. Eda tosim yensa. Yom shirishi. And it comes from tre. Shirosha. Shilosha. Eye shilosha ni ye. Eye chese miensa, etosu miensa. Enti, eye yom shirishi, ede etosu miensa, eno no. Ifru ane ye ko, Wednesday is eye wooden day. Ni na Tuesday, ni yine be, ya cheche, ya shunya diyo, be 3 years ni, 2 years to 3 years, ya chwa 3 years kura, ya shunya diyo pa, enti, obi afena uti ya, ya shunya diyo mebibre gumo chi. But emane hao, emane ya wwa, ye ntue mnika, enye pake so, enye boro bo ni yebo. Ehwa ebesa ni ebesa koko yechi ni asesua na wa oso fofura oba no nemum se ye start esom no a bebi ya nya ye be hyase ne hyase a ho ba betinsem sembi wo kra me nka na video so ye nka na ha ho na oba besua eno ye gidifo wo se mon koka sempa no wo nwa be gedie no mo bomo su ya mon chere chere won se de wa hye ne ye ni so eno no oba besua ne nyina ho no adisu no eno ni the righteous nemum ye wo de enchere chere so a me ye no wo ha eno no we nusu nye preaching eno ye teachings eno na me ye ho adwuma no ewo ha nti hye no so sa enti de odema aye no a ye kanto enti ne no bi ka se na se eda na ewo bible mu no wa modini se ejuada ukwada ni adade na eda na ebe hu se eda etosunsun no ye memenda adofo ye besunya eno nyina ye besunya wa de but ya ma we nche wadwu bebere woni bibi we no Israel for na ene omo wo ya omo kuntokoy kura se omo nyaba pain Israel wo hi won di ni pepepe ubuso bia wako Israel pen obeka kire wo sab edru Saturday no a eye sabbat no a won edi won rest won ye pepepe ene Israel na wo no to buza won se won ye de no so omo timi kanto ehu ye eye hyehye a otufo nyakopon wo de ade manipa wo ma honim die wo ma ho akwan wo ma pepepe emo obi sutimi fa bi e de bata ho eye ne de asa de wo ha no ade bi anyankopon ye bia no satan so afa aye duplicate jade bi original obi aye o fake
aha adie bia original ewo ho no ye woni fake sana etie nti enya fake fake ni ye mo aha nti ukoto de odwa sokra no a adie bia adie a ukoto pote no adie ni ye original pa ho but ye fake ho ana wo kofa ne mba no kwa fake no de ne bo no de enya papa no mse ne bo no wo fom but de e papa pa no ne bo no ye den nti sa enetie nti abusua menim se woni age papa papa na na meka se ye wo Tuesday ne bia wadwun be ona we susu ya makreda na nso yensan susu biem efisan sa foforo etie na ansa na no ye mamenchia dofunum e mamenchia dofunum na ye no ma esan se omuni ho a yensu minsu mini ho aha odi monyamfo nana ya nyako be bia obi a ye hu hyan hira wo wonum na na asarim si wona so a omu be hama som no agina ye ompenfo wa chiripa wo nana ya nyako Yahusha nshira bibi ya ubiya ni wadofunu na mfo nyina ni wabusu nye nyina unshiramu na onyamu kesie. Diya mudu musabe kambi yenye yi ni mwenye biyabe sum Yahusha. Yahusha nse sunyafonu diye wameye sika uye di wadi tumi na maye. Na wangwe baye ni nyina unjia sampandiye na wamune edi ubiwa anasasi ni watong ubiwa nifiye. Osi wamutu ntong mwacha padiye di bebuwae safunu ema ubiya nsusu enije. Ti nane ya unyako. Yahusha nshirau na onka une wabusu nye wadofu nyina umechia unamufu nyina. Ofa yao, any sister fua ewo sumu. Ofa mechiamu, omudu wa mama ya omayi bebi atuwa edibe sumu, ewo sumu da danti sumu fono, amuwa hono, isti wejyo hono, mwinyabuti, kama kuma ntumye, epeja ya beji uwomple kope, deho gana ubiya ebe nyane die. Yebe ye, ye nye wredo suu, yebe ye evangelism, crusade, ewo, deho, kurani mbebi ya ebe baho. Ntise uti ye kura, na, kuma kuma se, opese, uto pick up yudiba, udi ya tunsem, ebiya opese, uto machine, full machine machine no ye de no nyen kitin na amanfo ye jejina kwa ho de ye no full machine a e base ni bia mienu ne bia de ka ho no bia 24 set no no nya mr no ni e bia mark be e ka chese kama wa ni mr de make ye nya drums ye nya sa drum chan chan chan kurun kurun kurun ka ye ko bo ban bia ho enti ho yin fri mo asa enti no utob ma ye ni beje pa enya no nkuwa nsusu di opese obua bia obi wa kana kuma ya na opese obua me wo ha ibinum timi ya do enka kra kra on ya de pa ekitu bia nkrensa di kwa kuma mimi ya sesra de but obi wo ha na na dwimu onya ya bibia nkobe onya bia be ya ekwan da homa wo e bia nkrata kra di adwuma no kra nkrata no kra nya agro nima ma twregu wo ne printing kra no enye sika ketwa ntise obi timi dum no obua wa ya na ebua pa menye bi de obi enkofo ebua me wo me hunyina nsusu obi anso onso onso beto dwene de o nti enu de ya na ye pa nti obua ye me no ba na beto enu de no na ye be telephone no ba no kra a bi wo ye sanso a ye hu shebe shira wo firi upem eye bibia na unye nyira pa especially wasi wamu wa ebema enkituwe mu insuo kuruwa anu. Ah,